0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iroko kamu pene. Iti winyo o radio. Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: ETV Winyo or Radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yobido.

chieng' oduogo en dude buono matin omera matin idiera mora manui jeneri loyado kun mara diera japudo amaro dan diera jao kane atunu nungwaj uruwila rega ngilamo maro amaro uruwilo soda ngilamo maro amain riu tira tia be round table kwa nga kwa emoji.

Matin me pou. Ujoni koran baga mkerbo atwali auction en chega chega ni mama wori auction ni koma ate u yer pala me ramu piar komi chui abali pulungi wogi ikori bono nuari mi te duoki wosho on mor. Ni na jela wan ko bichware ni ko dieru no kene na be shobe berdina rasho amae ntawde ha biche ajori wori tedu gi gomji nu ko e chicharo ni ngo chicharo chel dudu mi adego matini porra madi ni na jela porra nyaro ko ni ha ni na jela porra nyaro ko

Ini wiyo kole no. Ana ma chiel te ngon lu kole ni ngon. Ei musala, uwewe natoka uwapi. Kole lu kamo ni no.

banyar kolin kolin no ter gulin ino no ana woro no ater ranga banya igar mo tunu unuro dulokiyo ewi kolinu ana ma kel tengol kolin ei musala wewe na toka wapi kolin ugamuni no mane no bede kulis ayo kero kumabe pia monyashala mo vera shuli. Echa kututu umijosha, uwe uwe unumana bumba. Uwe na.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bibi.

0: 完了，一定忘了给你要爸爸啊。
1: Mono dia wuri. Yokyon, adok doa doa. Ane nu bina meo biru wawilo. Kobi.
0: Chomwa kuwilo korigi ba. Ah.
1: Chokere wilo korigi meko yo meku meo diko. Mau wilo korigi ya wilo mekwa loranga. Unir mono kwa ikoko mekwa loranga. Ah. Mon nom, Dieu, vous êtes comme ça, mais va, pas du tout.

0: E.T. Winyo or radio. Yum ye kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: E.T. Winyo or radio.
2: Mani ni ni ti yiri lingwi yiri kota mako kan. Nga tamaya goi nyo luoni mista. Marin chupongo wera. Atoson. Mari kota mako kano bedu wer kin puony. Didiga titi wuni kadi ni beda pur nyo yina tichoro. Kapa pitotu nywa dit. Te puony ni weng mirini dagi yonge chien binu bedu koro. Do yini wing rikotere on kito.
3: Iyoro ko karatina wobi.
2: Iyoro wobi gina rigi yeyi lode nwa wang.

ni apeyo. A kongari, e kajo ale ngre ja kota ma peyo ni apeyo. Ingo. Yo peyo no ye, ni nga ka ni kopono kechi ajimi, wani e, ni o, a kechi ajimi.

Awilamba na kubunishi gubiru tuti mena mario yin nyomi tekuwa kwa pingo. Pien tuti loo shigi pini nyweli yin. Shigi loo tuti yuwa pola pola. Yini tuwa rubiru kiti tenyweli tinu teku mubanti edu kiti nyakaye lomro tenyomo. Yini tetoko diere pedu mea tuti ba pingo. Pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe koyi tutwal. Nyaka shigi mundu mundu migi kome. Yoni miri maru unu mundu. Awila mba na kuboni shigu biru tuti mena mario yin nyomi tekuwa kwa pingo. Pien tuti loo shigi pini nyweli yin. Shigi loo tuti yuwa pola pola. Yini toru biru kiti tenyweli tinu teku mubanti edu kiti nyakaye lomoro tenyomo. Yini te toko diere pidu mga tuti ba.

Wuro bori kunu wana nui peo nui wuro kwenye kare kwa mori siri kinti. Anwa wuro bota duungdi ni kompiki kanina joa barija yote ni kora. Nuo pundi nu kwero punyu kwa dongni ya kwero naga lego. Ni pingu wadoe na wawoke. Kuno wana nui peo nui wuru kwenye kare kwa mori siri kinti. Anwa wuru bota duungdi ni kompiki kanina joa barija yote ni kora. Nuo pundi nu kwero punyu kwa dongni ya kwero naga lego. Ukubo ni bira duong dini kune tamu ni ngwa rachi boro banga donga binu konye ye. Kuni ngeo ni ngata doku bira kuo banga donga maro ratual. Ini ngati beri ina dao ini keo toya kuo. Ukubo ni bira duong dini kune tamu ni ngwa rachi boro banga donga binu konye ye. Kuni ngeo ni ngata doku bira kuo banga donga maro ratual. Ini ngati beri ina dao ini keo toya kuo. Dime wao ya kono ring mo beda tikubang.

Utu ni kare me pega dore pe pini nge ado. Utu ni kare me pega dore yini pini kuya. Uba ana wuya loko go duku ana wura puno ba yini nena dore mi a loko nwa pingo no. Uba ana kuide chwe to weka dong jo alle gidong kong dong.

0: Ubana pui de juye to weka bagdogi. Ubana pui de juye to bola. Utuni karame perado yinpe nyea. Utuni karame perado pe binyea do. Ubana wuya loko godu wana wurapono ba yinene na do mi aloko nwo akingo no. Ubana pui de juye to weka dongyo aligi don kong dongu legi gini. Maka kemo nyora e balo enja bira ko ba pondini ni woro legi woda jala kristo te jala pondini gere oya pondini shoga kumu koni kuranu apilego muluko bunya kumu koni kurako bepilego Ubaga chwedu ko kar pepere neno agari kuni pin mumile du da roma roma kar mo ya bele mumle gu no ngati mu giyo jone yo le gu ba pa mo le gu me windi be ma ka kemo windi lu shoga kumu koni kuranu pi lego mulu ko buja kumu koni kurako be pi lego ubaga chwedu ko kar pepere neno agari kuni pin mumile du da roma roma Kar moja bila mumlegu no ngati mu giyo jone yo le go ba ma kongo leg dome. Bino lera moja ti se grume olimping era pondini. Bero da ruata yera yera ni worukiti. Lago bino pingo de kubuni mir kongo le yera duongkwam. Ubiru pingu de kubuni mir kong wana yera duong kwam Ujuri ni yera wana yera ni pimir wana poru una poru jyap Kana kelu nyinge, imiso kwan rip Duago chwago joko ni ugwang ramu kono Enu kena shuri pipingi yo ene tuwa no ena nena mitu tuchudang Duago biru pingu de kubuni mir kong wana yera ran nero te yeru miso milanam Lago biru pingu de kubuni mir kong wala yera kan lim Ubiru pingu de kubuni mir kong wala yera kan lim Yoni yera yera wala yera ni pi mir wala poru una poru jyap Ana kelu nyinge miso pi uwe bi Lago chwago joko ni upi uramu kono Enu kena churi pi pingi yo Ene tuwa noe na nena mitu tucho Lago biru pingu de kubuni mir kong wala yera duong kwa megin Entertainment. Lago biru pingu de kubuni mir kong wala yera duong kwa megin Entertainment ne yomu yejo Imiso yuwa bo
1: Piyom chunkere wer kwaro Piyom chunkere wer kwaro

0: 20. Omi kulo podo wo leje yan. Owo la ki mu leja. E ka leje le jaro ni ai. Be ma ki mu wa pi an bi ya mi ko me ko leja.
1: Meri. Yang nu mi ene. Be o bora

0: Olochi Muleja. E kale jadu charonya eh. Pe ma chimu wa api api yami kome kelo wa. Tomo lai. Kiliang edu amu mi janu kwa kikare. Yeah. Wana tui gomu lai. Mika yi winyo. Come on, go let go of my life. Hey, we need to go back. I'll go up and again. Hey, no. Mana po nyu mon po le kwa o malaya. Mana po nyu mon po le kwa o malaya. Ke uyu di angu ne rege go onya rene keno. Ai te wot a chope ke ri wang pa. Nen unu bo le pulo e ni nisha. Ni endo a ke.
1: ET Winyo. O radio. ET Winyo. O radio.

0: Kwaro. It is your radio. Pium chunke de wer kwaro.
1: Pium chunke de wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido te ah. Loko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.